kanjaay ak atuman ma nday ngone te nga geej abou dem ba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere yaaga xarinde mba de ci kam man ma di do min de ngam wenge na ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma ñum yoro jebel yeey baba ma ca cyandu ma maligay ma def mbay way la fli dina ma koy dey.

ay du mbaram da nga wax lo gëri ak tejeegi ak jool ci tan ni jël waaw ndax barak barka ak barak ndaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu baay ya jaan ndaay bu bokk Omar ko jur barak barka mbaari bu ko jur te xam mak ci ci gan na ñu bokk gan ni barak mo la ci ñu ko ko fadu mu ñu wéga mo tar ko barak taaka mbaar ak mu du fadu ak digeen mo barak taaka ma ko lo ga barak taaka mbaar dem kajo dafa yaagum talo ñu jé tay yaagi mu ne waaju téyé téyé ko waaw bari taaka mbaar dara sa waaju xex bu ci bokam ci du ko ndo dem ñu bu ko waaru mu di bri yi rim na ni ko ndo dem ba mu jossu waaw

ñaar fu kat ak ñeen bari taxam ba mo wala fu kat joom ñaar ba dem amar fa suma mo wala joom ñeen jaar lam la ñu may def ak param la ñu may def ak kafar la ñu may def ak fa bi mu ñu may def ak mañ wadde ak bije wadde ak taxaw wadde mo ñu wala joom ñeen jaar tan ya ci tebi mo wala ñaar fu kat

jarga xarifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yaasum fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga niru fan fal niru fan fal amna mamran baba njay kuba fal ma jarga mo wara ceppal daga wa cingal ni bam ma ko dungal kumba fal nga le jagaram koy kumba fal fanta fal ma jarga ware palen fanta go wacci fu ngeen fu maga mam fu gogay fanta fal gogay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu ceppu fu ngeen am baari ge ga baari tan a baari bi am na ko da faja ousmane gille mbo jama seugureum ak ma dem ba faja ousmane gille mbo jama seugureum ma dem ba faja ousmane gille mbo ma sibam na fatim bi ndukku jo amna samba gi ndukku jo amna mu jigen gi ñu amna faja gi ndukku jo abbar sa taal o sir xabari ndukku gi abbari kom ku gi abbari tel gi abbari abbari ma seen jeme sir xabari amna jog na sir xi jog sir xam na ma sar sar amna farmata sar amna tabar sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam lo ñu denk ci riñ mari sall ci lugu mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar zakaro ci jabari nduk gi abbari ko ko gi abbar sen gi abbar ya bari ma sey ndeme ni tan tambay borom xir ngar yaram ngar adam ngar mangar tamba na ko sa juroom jeey mbi ci ndir wa

ko deggal Alhaji Malick man tan ak taata tan ak duguma kande ci goori fenn mali yu bokk ta bando xam sa xere bedd malik xaram lu ko ñam man tan malik mo dem gaay ñu nek bu gum yama tambal na bo taala santan ñang ak awal ñang ak baba kan ñang ak yadde ñang ma tambal na de ñu nek goor bi ñu naan tambi wele mo te dara man wele ma nga xani modi ciatu ak lu ko ñam man tan malik dara man wele ñu nek nu bu ñay moda fadir nu bu ñay ak mu leen bu fadir nu bu ñay dara man wele ñu may ko farma joop mo da bëgg farma joop ak mu yara farma joop bëgg farma joop ñu may ko koor ñay mo da la tag wele koor ñay ak mu wara koor ñay tag wele koor ñay mo da la mu mutu fatte ak farma te bindu mo wele koor ñay mo da la jamaru mu ak

o rewna hen yottude jignaama makko ɗiɗo ɓe woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi hewde famdirde less asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko hewde e famɗude barkina seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawako mbeɗa wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jomiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kanƴe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimagu o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba lo gorko suɓiɗo kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓeni mesalal dimam kadi bomi hutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

0: abate de todos los hoyos. Jeddah lan wara num kal ko dañ yow hewde famuri o yetta Allah o yetta neene o yetta baba de bonde so moddi ko neene so boni ko neene alhamdulillah rabbil alamin Allah ko dañya ko yow ne so nawo ko buddi
1: wodi non
0: Allah taala tedu tawdo o wadi hande nindi wel taaro do jam alkumiri cobaado moji e nder jammaji ene jogori jofde aljumaatu jeeri ñaari sappoye joyi lewru wiiteni septembre koye hitaani ujunere e temedde jeenayyi safande jeette e jeetati caggal jibineede annabi Isa ɗo e wuro

بند رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و صلی اللہ جود محمد یا رسول اللہ چل منگلی با خوشن کنال محمد شدو گو خوشن کنال مدگرانی یادی چلو نیجی حاتون نو خلی و محمد اللہ سو یا مسید اللہ ممکن تا ممیجی اکانی دو بنوالی دو بیگو دو kumoji banar ko majani banar ko banar majani banar min la dibo ba mala di dranger arte do sel min do sa da hokka neddo ya ko ko handi redo media de rawa dura bi bismillah wa ay musu de ba bor ya cepre mo suji dama mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi on antoni bimbira wan on gudduma jazzi aduna wiile wodi bimbi holono woni mo tengu ko kadi men seydi lom sa yama non metinta min ko bangam albarka gila dakaru albarka de leydi yeso mi nati leydi ndi kal do gonda kay koyngalam mi yabbata do mi yata no wonno ko an jabbi hono non jottino do kado technique am kadi tegguma ko do fofa na fe galle santon hakki le yalta sala baa do betta sai muhammad o ala ji bubu ko addi foko bismillah ani sidi lo medan todde kede hunkuma wuro ko ko batta do ko do jinto londe mawdo fidde kay sugar sa da nyama da yaso mas ko do yamno ni wam deban ya o ite par bando do yimbe joodno mo yemi bismillah mo hokka mo jinna djegum al bak sidi lo yalla dingu djikku sa joodi may non fidde sa nyaaji mo moddo hokkuma sa nyaaji mo bondo hadma.